0: Crossbar, Clooney, Earth 97B. Wayne and Terran on Bay Breakfast a 7-10 minuti. Wednesday morning, 25 gradi temperatura in barra palessa blola waħda titla għal 29.
1: Ismani, il-bira bdejna ngħidu li telat. Kemm għadna titla?
0: 33 grad kienet ħadd inħaslu għal 32 l-iktar kienet il-bira.
1: Kienet gravi, gravi.
0: Teknikament illum se posta nkunu fistat ħarira żgħira ħjar żewġ gradi jinas.
1: Jalla, jalla.
0: Imma isma'
1: spulu hemm minn dalodu, SPF u hemm minn hemm.
0: Ejwa, xappulu del kulu, hemm kif qed irrealizzaw ukoll dalodu, ġejmi reġgħu mhux jatmana miskin baqa' daqsxejn taħta dak. L-ammont ta' kafe li xorobna l-itnejn naħsebalu fl-istonku miskin.
1: Ma nafx għandux m'għandux, però iwa dalodu qegħdin jien u Wayne rġajn nżammu l-kumpanija.
0: Jekk mhux qed.
1: Sorry, qatt m'għandix isma' ma sibx nagħmlu sigla.
0: Tony.
1: Għadni ma sibx il-Tony dalodu.
0: Miskin Tony. Isma' dalodu hemm qed nirċevu xi messaġġi fosthom wieħed minn għand Ryan. Bonġu Ryan, insellim lek dolodu, nisper l-qom tajjeb, għot jajd n-nek.
2: Ġu għalikom, għala xitratħattilkom dolodu.
0: Wow. Beautiful. Għamin nissabih li ġu ma s-sajf il-verita ta'
1: kif. Batinna
0: li tratta xej ta' sunset, sabiħa
1: għet nasum. Sunrise naħseb. Għaw
0: sunrise, sorry. Għet nasum li mil-Coast Road dan.
1: Ekko, Sunrise mil-Coast Road.
0: Tudu għadux t-dej u t-batunna naqrex intom tamlu dolodu.
1: Ekko, 990897.
0: Għallu biktar għalisa Nile Horin, dinner party for since għuda xeħil Tony dolodu u jina għandi bżon kafe terine. Għandi bżon meħed vikra. Le inni mqajja minn maġġajjajt dik il-problema.
1: Kien jgħatem ġarġaġi. Kredibli, ma jgħabx.
0: Bonġu, bonġu.

0: Lola Young, Messi għalek fejn 97B. Wednesday morning, 18 minuta, doladu bonġu.
1: Bonġu.
0: Koplu biktar affarijiet minn għawftit tal-ħin, jħor fostom, għanna daqxej ta' ħesil bid-dawl.
1: Ejwa, il-bira bdejna l-ewel ġurnata ta' nis igorru dwar id-dawl, il-nuqqas ta' dawl.
0: Fl-opinjoni tiegħi, il-bira kienet l-ewel ġurnata ta' s-sajf ta' Malta.
1: Bonġu.
2: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On eBay.
3: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Barakka ta' Fuq il-Belt Valletta u Fort Rikazi l-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Le Miserable. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterranean.com.
4: Mediterranean Film Festival. Beyond together.
5: Designing a kitchen can feel like a puzzle with 1,000 pieces. Or start with Crayos fixed compositions. Great design, faster delivery, better prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
6: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
7: Is-ħana ta' sajf tista' taffettwa l-mediċini tiegħek. Żommhom fil-frisk u l-bogħod mix-xemx diretta. Ikkonsulta t-tabib tiegħek għall-gwida matul il-perjodi sħan tas-sajf. Feed the Heat, messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva.

0: Busta Rhymes, Don't Show po A97B. Ma nistax le. Amazing, isma l-biraħ ħana kuna d-nitkelmu daqxej. Fuq Jamie, peress li ma kienx jata, ovvjament. Xej li ma najdu lux fitxu, to be honest.
1: Xej
0: li għatma gerger.
1: Ma kienx reġa me li naqra l-biraħ, nkuna nesta sewa.
0: Jena konta t-intella, naqra beħaltejn id-lek il-verita.
1: Il-biraħ is reġa me li inna, għax inti meta tkun sik sewa. Neħasra ħana, ovvjament, minix u lek ħafna il-kuprar ta' malajr, sewa u fejqan. Pero tkun sik, t-informa l-naqalta madwarek xinu jiġri.
0: U mux
1: flash ta' bil-lejl.
0: L-axħar li jena t-kellimt mal-management, għallu li le, kellimni.
1: Għada
0: diħe, li t-ħossu ħafna ħjar, jena t-teja miskin, kena t-ġuġa ta' ġurnata.
1: Mux ek.
0: Il-bira xil-axħar, laħsib kienu ġaqbżu l-ħdax, to be honest.
1: Jien konti li riqda.
0: Nirċiv il-messaċ, jek kux problema, noqt imbabas il-buttonijin fil-ħodu, jena mlejk, xort emmek ħankun, sewa, so, might as well.
1: Taj, dak t-insama naħħazina. Mux
0: mux imbabas il-buttonij, għataw.
1: Nihduħsi paħna show, you know wain, sewa. Li miex problema, mi problema xej.
0: Il-problema jgħa xej, il-ġejmi jinn misjaħu. Ma jkollix naqra high-tech biex noqt naqbat miħak fil-ħodu. Kena kwin, bada jibadinna fuq 9800-897 u għaltinna ek dolodu, bonġu.
2: Bonġu, wainu terin. Jien għandi l-loħti zaħir għanda 19. Il-mobile dejjem fidejjem maqat ma t-rispondik. U sibt ħekka lija, nidila, isma ċelsi laqqa semmen ġara u tibat li mill-ewel u bat nidila il-vera li kollix nidila. Biex t-zgur tkun rat il-messagġ u t-rispondini.
1: Wen jina ħanżom dal-parir tijak, inħoss li wa parir tajjeb ħafna għal-min għanduh bibħanna sewa li għat ma jwiġbu l-mobile. U t-tissib ximot biex kellimom, unħos li diħat taħdem ma ġejmi, ġejmi jħobbu l-gossip.
0: Għamililu issa ħalli nkunu nafu fi xin għam.
1: Le, ma
0: ma kif għum ħaj wieġ bek umbat.
1: Taħseb?
0: Ejwa, u għajdlu ġejmi taf ġara. Ġust, tej.
1: Fidejja.
0: Fidejja.
1: Għanarawa, għanittestja.
0: Science experiments fuq Jamie Cardona, u għek live on baby.
1: Għanarawa, xħajajdinna. Għarim, għanibatlu.
0: Bonġu. Deep

0: 5 Seconds of Summer, Young Blood, وقفوا إنا لي 7 Bay, وين انترن on Bay Breakfast,
1: بونجو,
0: نحسب 5 Seconds of Summer, والكتر بوي بند لبقى داي. They're still going. أدوما دايين, يهرجوا ديسكي. I think they've been going on for like 15 years now.
1: Nistajku, mandiċ il-statistiċi qoddimi biex najlek Iva jew le, wejn, ħanemmen fik u najt il-li jattajt sew, għax inti tifhem iktar minni. Kont nitkellmu iktar minni dwar meta jkollok sħabek, il-bieraħ sew, il-bieraħ dinna din id-diskussjoni fuq Jamie u kif Jamie qatt ma jwiġibna. U intu minn barra wkoll żvogajtu magħna, però il-min jaf il-Jamie personalment fostom Rachel.
0: Bonġu Rachel, insalmu.
1: Seta tikkumpatina l-bieraħ, isma' x qaltilna.
2: Bonġu, bonġu lilkom, u l-daw kolla li għat jisima u l-bej.
1: Bonġu.
2: Terin u filju rigward Jamie li rispondix il-mobile. Għax Jamie u il-mobile mumiex kompatibli flimkien.
1: Gravi, gravi.
2: Għandek raġun u aħna warajk.
1: Thank you so much.
2: Ġurnata tajba.
0: Lilek u koll hi. Isma, one would think li Jamie għall-affarijiet kolla li għamel il-mobile u għal-iktar ħaġa importanti f'xogħol.
1: Ejja fideh.
0: Networking, għandi bżonnek, għandi bżonnek.
1: Dejjem bil-mobile fideh u l-ħin kollu fuq il-mobile. Iwieġibni? Le. F'kelmu
0: f'kelmu ħra Jamie qed jgħidlek bil-pulit li jwieġbek biss meta jaqbellu. Bonġu.

0: now on.
1: Xufri tajjeb u għandek il-licenzja tas-sewqa antib ċa? Farsens Group qed ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsens joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsens.com. Saħħa għall-futur aħjar.
2: Mom, now every day is a day by the pool.
3: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
4: Min xugamani, mirja u accessori għal-kamra tal-banju. L-Atrium għal-kollox issibu.
5: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
6: Traffic. Għas-situazzjoni ta' traffiku hemm barra bħalissa għal nofs il-ġimgħa Wednesday morning jidher li diġà bdiet taqgħad daqsxejn situazzjoni lejn l-erja ċentrali ta' Malta fosthom lejn Marsa Sports Grounds, Marsa Hamrun Bypass iż-żewġ direzzjonijiet ukoll in-niżla tal-Addolorata jew vjala Santa Lucija seħla kif trid. Triq tal-Barrani hemmhekk jidher li bdiet tistaġna naqruha northbound. Triq Mdina Road ħażebuċ southbound hemm ftit żgħira traffiku u l-erja tan-nord apparti dik innaqra żgħira lejn Pembroke swieqi biex niftehmu triq il-Mediterran il-bqija jidher li qiegħda situazzjoni pjuttost kalma. Isma, jekk tiltaqa' ma' xi ġinti hemm barra li jiena hawnhekk ma semmejx vera sempliċi. Ma' 0897. Bonġu.

0: Junior Senior, Move Your Feet away from 97 Bay. Issa b'na 90 minuta 25 grad temperatura mbara palessa. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Wasana biex nitkellmu naqra dwar dejn ukoll dolor.
2: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku kif tafu palessa etnam il-qualifiers sewa biex xaħat, ovvjament, l-ħar ta' xar jirbaħ din it-trip għal Monza. Ovvjament, kollox komplut flight accommodation, ovvjament, il-passes ukoll. Palissa għanna l-scoreboard qoddimna u persuna partikolari għamlina fil-qucċata. Issimgħu naqra il-personalijat number one kif mar.
3: Tara number tiegħek minn sistema tagħna qed random, ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' filgħodu biex nibadda' messaġġ. It-tama li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġu fl-erba ta' filgħodu.
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalek.

0: Closer.
1: Chain smokers.
0: Is-sema għandha kulur?
1: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
1: Marċi.
0: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
2: Jan il-ħin! Uffiċjalment! Elik jinsab! Fuq qudiem bħalissa jekk ma nisħej żball 13 il-mistoqsija wieġba tajba. Bonġu kbira!
3: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: The Script, Man in the Arena, wek fuq 97B. Wejn intera non bay breakfast, bonġu, ma nafx jekk hux xi Gladiator di hemmek kisa. Hekk instema' d-dolo dubda ħossni għaddej minn ġol ħaxin xu hekk.
1: Intom. Iżma bħalissa qegħdin jiena wejn dal-għodu sewax Jamie għadu ma jiflax nixtiequlu fejqan ta' malajr ħafna. In the meantime, ħan nippruvaw nagħmlu s-sigla tagħna kif tafu hija sigla sinonima ma' bay breakfast.
0: Il-bieraħ ma ħanxarnix, to be fair.
1: ċini?
0: Ma ħanxarnix il-bira, kon edin tajjeb.
1: Xuġi fil ħanx, mela ħna...
0: Mela ħna d-daw la farijiet.
1: Profesh, għawnek. Għanna l-Tony biex tejna, pers li mannix il-Grace, il-Ukulele, għanna l-Tony tamburin minn flok. Ej, għantu jilaw?
0: Tlaqna.
1: Tlaqna.

0: Awards u bit-tliet snin garanzija. Żur Crosscraft jewordna online u jkun f'idejk f'60 minuta bis-sejl ukoll.
1: Once you go, Miko, you never go back.
0: Is-soluzzjoni tiegħek għal dan is-sajf. Crosscraft.
2: Trid bidla fil-karriera? Jekk inti diġà taħdem jew jekk inti student u tixtieq karriera dinamika, Lufthansa Teknik Malta qed toffrilek opportunità unika għall-karriera fl-avjazzjoni li tħallik taqla' paga waqt li tistudja. Inħeġuk tattendi għal sezzjonijiet ta' informazzjoni f'Ġunju u Lulju dwar din id-diploma li tibda f'Settembru. Żur il-midja soċjali ta' Lufthansa Teknik Malta għal aktar informazzjoni. Jew ibatilna email start@ltm.com.mt.
3: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
4: Ejja ngħidu hemm filgħodu għandek appetit? Le, bżonn 100 grams protein. Minn fejn se tibda? Mill-bajt. Faqqa 2, 3, 5, 3 ta' ġunieħor, 10, 12, splat! U ieħor 14, 14, 14 il-bajda, 3 ta' ġunijiet u l-kċina ġiet froġa. Jew, ipprova b'inna Pro Milk Plus. 100 grams protein kemm tiftaħ il-friġġ.
5: Xufier tajjeb u għandek il-liċenzja tas-sewqa għan tip ċe? Farsons Group qed iffittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saħħa għall-futur aħjar.
6: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavor and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
7: Ir-raba edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival. 8 tim ta' films minn madwar id-dinja. Fuq big screen, fil-barakka ta' fuq u forti rikazli. Films klassiċi bħal Grease, James Bond u The Greatest Showman. Mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Biljetti u informazzjoni fuq mediterrane.com.
8: Mediterrane Film Festival. Beyond together. Hey weather.
9: Issa 9 minuti bħalissa bonġu Wednesday morning. Għallola temperatura tal-ġurnata ħat titlaq għal 34 grad u ħat inħass għal 35. Tela daqsxie iktar mill-li bdejt ngħidlek il-bieraħ u anke l-UV index minn 9 tal-bieraħ tlajna għal 10. Bonġu.
10: With Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Kalani, Usher, Shoulda Never Awake for 97 Bay. Wayne and Teren on Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Wednesday morning. Palissa. Nispera li kolħat għam sew.
1: Ovvjament, isma, li naraw il-forecast palissa. Hot and sunny, jt jajt. Hot and sunny. Millum, ġima sħiħa. Hot and sunny, bis.
0: Iwa, jena, jt nsemmi li kolħat għam tajjeb. Jena, to be honest, ma tanġ qomt tajjeb għax ma tanġ irqatt. U naħseb hawn ħafna nies hemm barra bħalissa li għaddew minna dil-biċċa tax-xogħol. Ilbieraħ
1: Malta esperjenzat the first
0: proper summer night ta' Malta. Tista' sejja.
1: Hija ma kontx negattivi, hija ma kontx negattivi sewwa. L-ewwel esperjenza tal-inqata' d-dawl fis-sajf sewwa u dak il-feeling li tkun sejra d-dar. U xi ħadd jgħidlek isma' m'għandix dawl.
0: Dak il-feeling li tgħid. Aħ! Għandi sa tgħid frillum, xi pjaċir, għaliex għal naqra t-television, għaliex għal naqra l-computer jew il-PlayStation. Ta' faslon button, tixel lejsi, u wara ħames minuti tisma.
1: Yes. Sinking feeling illi mur id-dawl fis-sajf mhuwiex pjaċevoli.
0: Meta jieħu pjaċir jittantan il-bieraħ id-dawl, eh? Ġeju sejjer, etnejt imma.
1: Iż-żejtun hekk kontu.
0: Jimporta tħallini norqotek joġbu.
1: Inħawi, inħawi minn Santa Venera taħdejn, mhux eżatt aħna.
0: Ma ġejġ affettwata.
1: Lej ma ġejġ affettwata. Anzi, jiena offrejt illi n-nies jiġu għandi.
0: Xeħlew.
1: Għax minn jqosni nħawi tiegħi, ovvjament qalu li telaq illhom dawl waqt ma jgħu jekk tridu taf kif so għal qas ġew jifriskaw ftit. Ma hekk konna isna house hopping il-bira.
0: Jiena
1: kif rajt?
0: Ħadta friża l-bira, ħadta lija, ma konx x'ħabbat nagħmel beda ħossni snijat il-medju evu marelli bit-tieqa miftuħa u ferferi dejja.
1: X'kienu jagħmlu qabel ma kienu jeżistu l-ACs, il-fanni, x'kienu jagħmlu? Ara kemm ngħixu flussu.
0: Isma' jiena l-bira I was this close naqbad issaqgħu noħroġ fuq il-bejt.
1: Mux xorta, ma mux sħana barra.
0: Imma laqas kun għamma d-dajna għazifa, mux bejer baħita għannem sħana.
1: Veru, veru, ma smani, mux xizifa għawija sewax l-arja. Ma nafx jinda l-odu għom tum d-dita.
0: Twaxħil bis, twaxħil.
1: Ġifir, insomma, jek intom esperienzajtu xi power cut il-bira, jibba tunna 99.0897. Zvugaw maħna dal-odu sewa.
0: Iwa, jek forsi għandkom xi metodu partikolari, how you can survive this, please. Kelmuni, għax minn li ma kienieċ tal-ewwel u laqqas tal-aħħar dil-biċċa xogħol tal-bira.
1: Bonġour.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love għek fuq N97B, Wayne and Terry Nowak on Bay Breakfast, bonġu. Iwa, emme, apparently ma kreċ l-għoldar bil-għata t-tizzejt, undin il-ġima, nammetti ma konċi marqaċ kull-jum. Anka Monday, batej u zwiet, enja ħasra. Solitarieta ma kullħat li għattin għata l-daw l-palissa diġa bdejna b'daw il-problemi.
1: Jek il-bira esperienza jitu xi power cut batunna naqra 9800897, għajdunna forsi xamiltu minn flok. Kif ħadtu l-opportunità li tagħmlu xi ħaġa differenti?
0: Biss ħana involuta ma dakollu li jkun hemm
1: data. Dipendenti fuq l-elettriku.
0: Daqshekk għall-ġewelerija insomma minn għada bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: TLC, No Scrubs, għawek fuq 97 Bay, bonġu.
1: Bonġu.
0: Wednesday morning, No Scrubs il-biraħ u kol, għal dak it-tidlik li bdejna nesperjenzaw mal-pajis Malti.
1: Ismani, ismani. Shower stajti, Josewa.
0: Le, shower tiħdu, ma bla pressa, kollok jesu.
1: Kifett inta, xinti
0: tiħdu. Raxxa ta' pipi, nizla fuq ek bil ma jkollokx pompa, kollok bżon pompa, ma tawx biex irtaħħas, il-dellek iktar tispiċċa.
1: Wejn, dak il-vizual ma kenix nambuħi. Ma kenix nambuħi. Isma, xinti għedgur fuq situazzjoni li kell kommentom iż-żejtun, jina kifet lek sew, jina qod bikir kara sewa, imma next door, Santa Venra, u kol ma kellom ġdawl, u fiħbib minti għali għodu emmek, ġewan dimsi kena xkienu batuti. Pero, batinna dan il-proxmu illi kien wieħed minn dawk illi bata l-bira. Isma ma naqrax għalinna.
2: Bonġu għalikom. Jina ma nax kien domtu minar dawl, iż-żejtun wejn. Ma fl-akwata fejn uqot jena Santa Venera għamilna mill-erba sa nofs il-lejl minar dawl. Titlik sħana, ma stajx norqot. Iċ-ċempel l-ena Malta jgħidu l-ek li satajn uħe ħan qabduk ma ġenerator wara seba' sigħat ma nistax nifhem x'inhu l-punt li ma tqabbaġġ ma ġenerator mill-ewwel imma msomma Il-bira nasseb li kieku semani l-aqwa poeta li jeżisti fid-dinja kien ikun impressjonat bl-għażla ta' kliem li użajtu żejjent.
0: Għall-inqas bniedem kreattiv xon.
1: Wow, xon. Wow, kemm nixtieq illi, insomma, ma nixtieq xejn li kont forsi kemm nixtieq li kont dubbina fil-kamra tiegħu l-bira. Però ma nixtieqx bla jsib bħalissa ma sfortunatament sewwa sirna niddependu ħafna. Fuq il-komod.
0: Isma, jena ħankuna nispjega, sewa xet nikber, sewa għazin fleta u tibda tħoss sħana ħafna iktar. Imma meta kont żgħir ma kienx hemm bżonn dalejsi kollu ta'. Naħseb is-sħanet tiżdied minn sena l-oħra.
1: Ma nafx u le naħseb li kien qed ħajja differenti u kuna naqriżar l-surface area ta' kif.
0: Tarmin qashan.
1: Kollox jagħmel tiegħu, insomma,
0: hemm
1: Aziz Xon sewwa nispera dalgħodu għall-inqas omt fil-kesħa.

0: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu, great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
1: Traffic. Situazzjoni ta' traffiku li minbarra palissa jiderli hija waħda ta' xejn allarmanti hija nofs il-ġimgħa, speċjalment jekk ma tanġel qadd tal-lejl ħabba dak is-sħanat li bdejt ħoss, jidher li triq in-naxxar li rid tibir kirkara l-madwar kollu tagħha, jidher li għadda xejn moħħar waħdej wan ħalqor minn Mdina Road u anke Mdina Road ħa żebbuġ u triq li jinfiltraw magħhom iġbiret nitkellmu triq ħalqormi u anke triq l-industrija. Hemmhekk jidher li hemm ftit żgħira traffiku mhux ħażin triq buqana wkoll jidher li beda jinġema ftit u anke triq taż-żejfa. Għawek dejna mbatt il-Coast Road u anka triq Sant'Andrija li jaqdu ma xulxin jider li bdiet teħel naqra u kol. Isma vero jek tiltaq ma xaġa mbarenti li jina għawek minni xin semmi vera sempliċi għamlu kontat maħna 99 0897. Bonġu. Made breakfast.

0: Bruno Mars, Treasure, għabek fejn na li 7 bej, wejn n-terena għek, bonġu.
1: Bonġu.
0: Bej breakfast tal-10 flimkien palessa 8-9 minuti.
1: Ekku, illum għedin minar Jamie, kif zgħodu semaw, Jamie għadu naqra ma jiflash miskin, nishtiqu li fejqan ta' malajr.
0: Onestament, kurzi ta' jek ġiġafet għata birżabu, ġaw kol, għax roħna l-bot miex uxin konna din dal-lejjen u liħor.
1: Ma nafx, ma smaj ċejjina fuq birżabu, ġan, nħos li kħu kien jgħidinna xaħġa, fejqat ma jwieġeb, kħu da' kienar kien igor.
0: Jow kien jgħidinna l-ħajb amarita x maraqqaċ ħabalajsi.
1: Zgur, mux forzi. Isma, tibatu nambarra ħafna minnkom illi ġejtu affettwati mill-Power Cut. U iktar minn nitkellmu fuq is-saħanek għadix l-istess, insomma, jew ħanandu naqra ta' opinjoni dwar is-sitwazzjoni ta' temperatura f'Malta bħalissa.
2: Bonġol kulat lawa, ma benajdu kollox tal-klima ma għadix li t-jienet ħabbel ta' 30-40 sene ilu ta' jiena fodej. Mill-esperienza ta' mitkellem għandix 20 sena ma jien niftakar ma niftakarx da' sekska, ne bodir, il-klima saret kwis għadra.
1: Ibem, nimmaġina l-klima imbidlet sewa. Qabel meta ma tkunx sa l-AC u hekk ma konniex ħossu għandha sek gravi, issa iżda ma nistgħux ngħixu minn ajru fil-verità.
0: Fim li ma' żmien ukoll jaf anke tibda titlalek dik innaqra żgħira ta' pressjoni forsi tiżgara naqa' fuq l-ikel taf kif.
1: Ma nafx kollox ma kollox.

0: Tate McRae, Greedy, a week for 97B. Wayne and Terry on Bay Breakfast. Bonjour. Wednesday morning, a week sorry, here, JD, lo, much more hot.
1: Bonjour.
0: Tony, fejnu Tony?
1: Għawnek, isma kif tafu, maħna għanna is-sigla, sinonima ba' Bay Breakfast. Ma tkunx l-istess minn għalli ukulele ta' Jamie, pero għanipruvaw. Apparti Jamie, ovvjament, imma l-ukulele għanħoss li taf kif il-highlight ta' sigla ta' għana. Pero għanna l-Tony l-tamburino għanipruvaw.
0: Mikkun slaw bieħ, jow bieħ.
1: I mean, namlu kif nistaw sewa. Tlaqna.

0: Fisher Tones and I, favor għawek fuq 97B. Wejn n-terren għawek? On Bay Breakfast?
1: Bonġu!
0: Bonġu! Wednesday, 28 minuta bħalissa l-temperatura ta' 26 grad.
1: Diġa tella ta' temperatura, eh?
0: Buzz, buzz. Imma, wasan naftit biex nitkelmu naqra dwar din.
2: 897B, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekkun fakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers sewwa indaħlu n-nies biex jitataw xortihom f'60 sekonda jwiġru kemm jista' jkun mistoqsijiet u ovvjament għandna l-scoreboard quddiemna u naraw min jirnexxielu jibqa' fil-quċċata. Bħalissa għandna lil-Alex sewwa illi qiegħed fil-quċċata jirnexxielu jwieġeb 12 mistoqsija tajba. Tista' inti tirwieġeb iktar mistoqsijiet tajbin minn Alex taħseb illi inti kapaċi inti. Fan bizzejiet sewa fil-każ ibatilna bil-kelma Monza fuq 9900897.
0: Bonġu trattaw dan bħala l-kjutu text, ħankunu għedintuk l-opportunità biex tikkompeti minn għaw tiktal-ħin ieħor.
3: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love Awake for 897 Bay. Wayne and Terena Awake on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Mubdaw l-affarijiet kollha li qegħdin jiġru bħalissa fosthom il-World Cup, I mean ċaġri bħalissa kulħadd għaddej qed jitkellem fuq.
1: Ifhem, u jkun hemm naqra lopi li jkunu ikbar minn oħrajn sewwa x'hawn hekk hawn Malta jkun hawn iktar segwaċi personalment. Nħoss il-bieraħ kienet waħda minnhom. L-Ingliżi, però l-Ingliżi kellhom vera kienu vera unlucky fil-World Cup, ġrawlhom ħafna affarijiet.
0: Libna naqra l-muża, libna naqra għal xi ħaġa iktar related mal-World Cup. Isma, ma jiena kont qed insegwi daqsxejn. Daw il-memes li bdew itellgħu fuq it-tim nazzjonali tal-Ghana. Kemm kien hemm dan il-proxmu u apparentament dan what seems to be għalija sewwa terra beda jgara fl-arja dan u jagħmel naqra sinjali bideh.
1: X'inhu jagħmel bija dit-terra, eżatt.
0: Xi talba
1: jagħmel naqra isu naqra voodoo hekk naqra magic.
0: U bdew jiżolqu l-plejers, jiġifieri beda jxejjer ideh u jiżolqu l-plejers bdew jaktuali jarawhom jiġru.
1: Xi ħadd irid ta' x'inha mal-Ingliżi for heritage reasons. Xi ħadd irid jara minn uħida sewwa għax dak jagħmlilna mamul.
0: Le, fil-vero sens tal-kelma. U apparently like il-memes li titlaw li tolodu.
1: X'kull waħda.
0: U kollha relatati ma' dan il-proxmu kif irnexxielhom proprja jiksbu dro il-Ghana mal-Ingliżi. Għax l-Ingliżi bħalissa din at the top of their food chain, if you can say that. L-ewwel.
1: Jiena ġest isra' għalhekk ta' ġobni l-World Cup, għax nemmen li kollox possibbli fil-World Cup. Rajna tal-Cape Verde, I mean, wow, dak it-tim hemm ċans kbir li għaddi mill-ġismu tiegħu.
0: Probabilità kbira ħajgħaddi. Jiena nkun looking forward biex nara kemm hekk ġieli ħajwassal mbagħad. Jibqgħu xaddejjin, semmi.
1: Imma whatever this hija sabiħa meta tara il-xi team illi forsi jkun naqra l-underdog taf kif.
0: Jiena l-kurzi ta' tiegħi
1: imur tajjeb.
0: Dejjem tkun qiegħda hemmhekk li kien kellha taddi Malta. X'ħajkun hawn jiġri fit-toroq Maltin.
1: Għaż jibqa' toroq hawn Malta kieku.
0: Naf li problem ħafna nies fil-karozza bħalissa li ma tantx tolqothom tajba di, imma Taljani tant ħadwa tajba l-World Cup li m'għaddewx li għandek ibtiegħin l-Italja bħalissa u ma jistgħux isibu pub biex jaraw il-logħba.
1: Eżek l-maddejġ ma tadijiex it-time of day, taf kif tajt.
0: Naqra minna taħna b'kollox nifirħu anke b'affarijiet li ma nagħtux.
1: Ma t-talleni mhux bħalna.

0: Major Lazer, DJ Snake, Lino nawek fuq 97 Bay, Wayne and Terry nawek on Bay Breakfast, sal-10 kumpanija flimkien.
1: Ekku.
0: U fost l-affarijiet li għet.
1: Sana, di wahda minn ta' Wayne, guys, di wahda minn dawk il-fun facts li ġib Wayne hawnhekk fuq il-programm.
0: Fun facts, ma
1: tanċ. Jina ħoss, għandek dik il-rokna tal-Bay Buzz,
0: tifhem? Ma tanċ fun fact, naħseb u ja, well, it's a fact, għax kuħat t-jeddi minna bħalissa, kem tista' sejħi la' fan. Ma diċ idea, edna nafna complaints, dan iż differenti, gergru fuq nemel enormi li jete sibu Malta.
1: Eżem, bim ma rajtix dil complaints, pero innotajt li għaw nemel naqrikbar fid-djar.
0: Le, jgħat tħalda xejar ju being served, il-rokna favorita tijaj fuq Facebook ta' Malta u emnis jete gergru fuq nemel gbir u x-tista ta' għamil biex teħles minn nemel.
1: Eħe, x-tista ta' għamil biex teħles minn nemel.
0: Kelli metodu tajjeb zaħid, nanna naħseb kienet tħu pjaċir bija jena.
1: Sorry, tista tispiega għanna xini Inti għandek xi ħaġa fuq in-nemel ġifieri.
0: Iwa, jiena meta kont żgħir kont noqgħod nilgħab bin-nemel.
1: Sorry!
0: Kien nannu miskien kien xalli biċċ akwarium żgħir, kont noqgħod nitfa' n-nemel u l-ħamrija u kont noqgħod nagħmel biex narhom iħaffru. Inti hemm jieklu hekk il-ħoss.
1: Int kellek akwarium bin-nemel.
0: Mhux akwarium kbir ta' żgħir hekk daqshekk jien. Imma kont noqgħod nindur fil-bit ħaqiqta nanna naqbdilha n-nemel u flok imutu kont noqgħod nitmagħhom il-ħobs.
1: ħasra dak innemlu li kien jiġdaħt idejk, ġifiri.
0: Kien jiex ħajja ta' King, kellhom biċċa ta' farm u hekk u kamra ħelwa fejn kienu joqgħdu jħaffru. Kont vera nhom biex narhom. Konna fxinna ruħi. Anyway, fost l-affarijiet strambi li konna ma ta' kon żgħir. X'naqbad
1: ngħidlek, hemm minni ġibni bla klim wejn.
0: Imma x'tagħmel jekk ma kellniex iPad tal-kummidi u mutetti biex titek tilab. Bin-nemel dak bis-sib.
1: Le jiena kien ikolli affarijiet oħra, kien ikolli affarijiet oħra. Nemel qatt m'għandhom jgħid ruħi inżommhom bħala pet, imma again, kulħadd tiegħu.
0: Għadu jiddispjaċini naqra sal-lum ngħidlek il-verità, għax minn dak in-nemel kollha kieku sibt xi wieħed kien jitfisset jew jgħidli thank you.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, ek.
1: Is it that sweet? I guess so. That's that me espresso.
0: Bonjour, jemi nejt 97 bej, bejn n-terin on bej breakfast.
2: Bonjour, jen għadni, għadni blak li jemma l-fat li wejn.
0: Jek inti daqsek interesata, nibni l-ek akwarium bil-nemel. Man did lebda problem.
2: Le, grazie sa zom moment il-nemel, thank you, man did lebda interes l-nżom il-nemel f-akwarium.
0: Daqsek jahasra, daqsek ma minn nżom f-farid strambi. Imma, inti jħdejk bħalissa, għandek il-ħabib tagħna bħal li nħobbu ħafna ħna, għandek il-sur Tony, emmek.
2: Ejwa, unek.
0: U nħos li kif wasalna biex.
2: Tony Tambourine, wasalna biex namlu sigla, nerġaw sewa.
0: Waslet l-aħħar sija tagħna, sfortunatament.
2: Infakarkom, mhijiex l-istess il-jukeleli li nmissjawha ħafna, però m'għandniex għażla ħlief li nippruvaw namluha bit-tamburin minn flok. Rekta a cappella tiġi di il-verżjoni. Tlaqna?
0: Tlaqna hej.

0: Fish Go Deep, Tracy Chaotic fit in 87B. The Cure and the Cause. U għanna bżon insibuħ. The Cure and the Cause.
1: Ismani.
0: Il-kawza nafuħa, il-Cure ma nafux.
1: Eko, mid-derem ħafna trafiku għan barra tibatunna minn posti differenti sewa. Fossam najdu bonġu kbira lil-eman li batunna ek.
2: Triq il-xat ta' tinija staġnat u koll minn tinija li jil-gżira biex niftijom.
0: Għaj maħej.
1: Il-feri zemmek kolla letteralment imweħlin, bil-provi, bil-ritrat, bil-provi gravi.
0: Dik il-triq palessi taf xinija, mux ħajkunu din jisimawna, ovvja, dik tisejħ, heaven għal-min ikun bil-motur. Jow pieċirek, jaddim għedin il-karotza.
1: Malfe, għalfe ta' dell-offe, taf li nisidin fil-karotza, kemm il-kisa.
0: Bonġu, hej, bonġu.
1: Vera kisa. Apparentement hemm ukoll xi traffiku naħa tal-għadira għax hemm xi nar. Insomma, ibatunna jekk din x'imkien imwaħlin, ibatunna 9920897, aħna ovvjament naqsmu il-messaġġ tagħkom ma' ħaddieħor illi forsi għadu ħajjasal. Nippruvaw ngħinu l-ħaddieħor sewwa. Bonġu.

0: Kalam tis David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, awek fuq 97 Bay. Wayne n-terin awek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Sala 10 flimkien sfortunatamente t-sirin għalħin bil-mot il-mot biex. Aħna naħarbu lem.
1: Kif għet t-semaw dal-għodu ma kenix il-Jamie maħna, il-dispeċino.
0: Get well soon, hopefully fingers crossed jarġajina għatmana għada.
1: Eżat, nix t-ullu fejn tamalaj, kem jistajkun.
0: Xej terġa t-ritorna Grace u kolla xaħna n-missi. Ejwa,
1: sigla bla Grace miex l-istess.
0: Le, naqblu.
1: Isma, dal-għodu bini t-kalmu naqra dwar is-situazzjoni ta' dawl. Nasab kien l-ewel, nasab kien l-ewel ġurnata, actually. Jew kien hemm ġurnata oħra,
0: apparently anke m'għandi jinqa' taż-żejtun, però l-bieraħ kienet l-ewwel darba l-esperjenza jgħidu jiena ż-żejtun. Il-qtuħ tad-dawl sewwa ma jmurx jaħsbu nifsi. Però mhux
1: iż-żejtun biss, infatti ma tinna xogħol illi kien.
0: Ħass ja baż dal-lejl.
1: Ja baż ja kelma ma nafx, isimgħu naqrax għalinna insomma.
2: Bonġu għalejkom. Jiena ma nafx kemm domtu mingħajr dawl, iż-żejtun wejn. Ma fl-akwata fejn noqgħod jiena Santa Venera. Għamilna mill-erba sa nofs il-lejl mill-erba dawl. Tidlik sħana ma stajx norqod. Iċ-ċempel l-Enemalta jgħidu l-ek li satajn uħe ħan qabduk ma' ġenerator wara seba' sigħat ma nistax nifhem x'inhu l-punt li ma tqabbaġġ ma' ġenerator mill-ewwel imma msomma il-bieraħ naħseb li kieku semani l-aqwa poeta li jeżisti fid-dinja kien ikun impressjonat. Blażla ta' kliem li użajtu żejjent.
0: Shakespeare remix bil-Malti, grazzi għallena Malta, f'brif kelma.
1: Grazzi Sean, u jekk kellkom bżonn tiżvugaw, ovvjament 9900897, aħna din hawnhekk biex nisimgħukom. Bonġu.
0: Bonġu, hi bonġu.

0: Pillar, Sovi, Alex Baxter, awek, Groove Jet, If This Ain't Love, awek, fuq 97B. Wajna n-terren on Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu, jiva daludu kwa namenar Jamie, ovvjament nisperaw illina għatmana għada, nishtiqulu irkuprar ta' malaj.
0: Eku, fejqan, daqsek b'saħħtu.
1: Dak inkollox għalina, isma' ħna nagħlqu bis-sigla, is-sigla ili, okay, no judgment, għandna l-toni tamburin illum minn Flok Grace.
0: Aw jiena minn Flok Jamie, biex xogħol stufilja ħassa.
1: Le, ma inti dejjem tkun hawn ukoll xorta fil-verità.
0: Minar Jamie joħorġ daqsxejn iktar.
1: Jien aktar il-Grace nimmissija nkun onesta miegħek, imma insomma ma jimpurtax, għan nippruvaw sew għatlaqna jgħidwilhom tal-aħħar.

0: qui e nibza bit-to. Nibza bit-to. Sawa. U qattet jitħaqqa.
1: Kull toqob tizzamennu.
0: Iva. Iva. Kull toqba li għdej xulxin il-regular hose next to each other ġibu niskondu li li. Sawa. Tripofobia.
1: Għandek nejf imniħlek ma jdej u.
2: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay.
3: Bay weather. Għaddak li huwa l-erba fil-lodu Davis Balija u Next ħana li tkompli tippersisti hemm barra temperatura li għandna nistennewha titla' għal 34 gradi Celsius il-lejla tinżel għal 23 ir-rieħ li qed iżid xi ftit żgħir forsi jagħmel is-sitwazzjoni ftit aħjar ser ikun qed ivarja ftit bejn forza tlieta ta' forza 4. UV index olja llum importanti li taħsiblu għas-samlok.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ringsta, Malcolm Todd, Fobeje, David Palli, un ekel dak li u għall-erba fil-ħodu, bonġu, divana, kollu sew nispera l-bdejta bittajja b'dal-ħodu għand program mimli għalikom u anka xaħġa li ġatli il-birax fil-ħxija, xaħġa stemmen dejjem t-ġili xaħġa jena, ma naf kif m-mumtomu, ma qabel xejna, du għalipa u anka da baby biex nkoblu għawni levitating Fobeje.

Fever Dream ta' Alex Warren fuq Bejul. Birax fil-għaxi jannaqsib għamilt minn tal-isbaħ nofsi għan prova infittex għannuċċalli tal-vista tiegħi id-dar. Ma stajt nsibhom kien biex imbagħad fl-aħħar indunajt li dan innuċċalli kien fuq wiċċi stessa. Qastem minnhom dawn l-affarijiet, ma nafx kif jiġrugli. Jekk ġratlek din l-esperjenza inti dawk in-nies li għandhom innuċċalli tal-vista mela bad li naqra fuq il-WhatsApp 99 000 897. Prova biddilli ftit il-burdata tiegħi dal-għodux ma nafx għandi. When I'm under

0: Jason Derulo, they can add Take You Dancing for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: What's up, il-mot, il-mot, no orbu lejn it-tmime ta' din il-kompetizjoni bil-ċans li inti tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Palissa, fil-qċċata tal-klassifika tagħna għandna lil-Alek Trapani b'total ta' 13 mistoqsija korretta. Jekk inti taħseb li f'60 sekonda biss tista' ġġib aktar mistoqsijiet tajbin, mela importantissimu li għada filgħodu waqt Bay Breakfast ma' Jamie Ternowan kawwejn hemm tibgħat inna. Meta nagħmlu il-cute message il-kelma Monza fuq 99 00 897 u mbagħad it-tim hopefully iċabbellilek u tipparteċipa f'din il-kompetizzjoni. Jekk ħadd mhux se jirnexxielu jeler lil-Alek Trapani sa nhar il-ġimgħa, ta' kif isser li Alek Trapani ser ikun hu il-persuna li jmur Monza l-Italja settembru li ġej biex jara il-Formula 1. Dan ovvjament ma jistax ikun possibbli grazzi għal ħafna sponsors tagħna għandna Wayserve, Burger King, Solpedin, Enna Molta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Importanti, segwina għada filgħodu.
2: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Solpedin. For full terms, see bay.com.mt.

issa 8 minuta l'app Lionel Messi all'Argentina talbiħ. Jena nimbaġna lil Ronaldo iħares lejt din social media post tal-Guinness World Records jgħid, tajt nistgħu nagħmlu xi ħaġa minjaf. Kobli, stenna aktar lop il-lejla fosthom fl-istess ħin fid-disa ser ikollok l-Iżvizzera kontra il-Kanada, il-Bosnia Herzegovina kontra il-Qatar u jekk għandek baż tibqa' mqajjem sassjad bikrin ta' filgħodu, ser ikollok il-Marokk kontra l-Ħajti f'nofs il-lejl l-Iskozja u l-Brażil ukoll fl-istess ħin, il-Korea tisfel u anke l-Afrika tisfel fid-disa ta' filgħodu u fl-istess ħin ukoll ser ikollok il-Ċekkja kontra il-Messiku. Dak huma l-lop li għandek tistenna għallum aktar updates għall-World Cup għal għada stess.

Sondek hafna stres fajtek palissa. U jek jinti palissa tinsab situazzjoni stressanti pal ma dejjem ngħidlek endejjem ħu nifsil ġewwa u nifsil barra u dejjem ftakar ċertu situazzjonijiet li jkunu temporanji biss u dak insomma l-avviż minn aħħar tiegħi. Inti tiċċalaqx minn hemmhekk dalwaqt inkomplu aktar mill-kbar tagħna. Olivia Rodrigo Tate McRae anke kompetizzjoni ġdida li għandna għal matul din il-ġimgħa ħanajlek kif tista' tirbaħ magħna għal dalwaqt.

0: So I wanna be Tate McRae for A97 Bay.
1: Win with Joinwell FXB.
0: Hey. Vekku kompetizione li għanna matul din il-ġimgħa ċansi jekk tirbaħsa 5 euro biex tonfoq ominant Joinwell FXB jekk għandek bżonn xi amari jew anke forsi xi kamra tas-sodda jew anke forsi xi kċina kollox ser tkun qed issib minn għandhom. Iżda ser ikollok tingħaqad aktar tard illum waqt bej drive ma' Rajnu Gale ser ikun qegħdin isemmawlek xi ħsejjes trittaqt.

fil-finali tal-kuna tinta bejn il-ħamsa u s-sitta ġewwa x-showroom il-ġdid tal-Joinwell li hemm ġewwa l-imrieħ li ġifieri importanti ara li tkun available għalija dik jekk qed taħseb biex tipparteċipa. Ġifieri ejja good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna aktar tard illum.

Pretty Can Not Be Hurt, Ella Langley for 87 Bay. Ovvjament kulħadd ikun qed isegwi l-aħbarijiet u tafu x'għadu kemm jiġri ġewwa l-Ingilterra kif irreżenja il-Prim-Ministru Keir Starmer u dan għandhom dan il-qattus bl-isem tal-Lady Cat li dan is-sarra total ta' seba' Prim Ministri jitlu u joħorġu minn dak il-bib l-iswed li għandhom insomma ta' 10 Downing Street. Ħassejt li huwa fatt interessanti hekk li għandi naqsam magħkom għall-erba' one-off sinar. Minkomplu, keħlani flimkien ma' 10 fuq bej hawn ix-xhur never.

Finally Sunbay, Jack Jones, Wonky M and EK, The Cat, Where Did You Go? Rtikkelmek daqsej dwar dan l-istudio, mux l-istudio, insomma, dwar dan artiklu partikolari għaddu kifħareċ fej fil-Germania qegħdin jitħajru li jagħmlu maratona fej ovvjament kwaħad jibda jtellaq u jiġri u dal-affarijiet kollha, però b'differenza li malli inti tasal fil-finish line isma' daqsxej din. Tkun eligibli insomma li tmur għal all you can eat dak li għandu x'jaqsam ma' tiramisu. Iġvir literalment għalli jirnexxielek inti tlestir il-maratona mbagħad jagħmlu lek mejda minn li jattiramisu u tkun tista' tiekol kemm jista' jkun minna. Issa jiena żaqqiq naqra żejjed sewwa jiġri din hija l-uniku darba li jgħidwiet nitħajjar li nuħu sehem f'maratona. Għaliex imbagħad jaf ikolli dik it-tiramisu kollha b'xejn. Però l-problema li ovvjament ikolli hija li tant kemm m'inhiex imdorri niġri probabbilment laqqas biss nofsa. Ma jirnexxi nagħmel din il-maratona, probabbli f'nofsa jaqbdu. U jiġi ġbrir bl-istretcher u minix nesieġra so, għalix jina fej jidħol fiziku dal-affarijiet kollha, jena jidħol naqra żien, so.

Olivia Rodrigo, jo former number one, tana ta Based of 40, di ka Drop Dead. U beċajt, ċajt, n-ners u verament fiċini, sa xar id-dijel, ser ikun jgħat wieħed mill-ikbar comedians li għaw madwar id-dinja kollha, Omid Ġalili. Ser ikun jgħat hawnhekk lejn l-aħħar ta' Lulju, l-biljett jgħat jinbiegħu verament kważi kważi. Qed jinħatfu sewwa sa jiena kull ma beda jiġrieli, kull sena tiġrieli din. Li dejjem kull meta jiġi hawnhekk inħalli għall-aħħar u ma tispiċċaw jiġu kollha sold out. Iġveri jekk inti tittara wieħed mill-ikbar comedians Lulju li ġej, isma' minni s-sipet dettalji kollha bay.com demti anke tista' tixtri biljetti u dal-affarijiet kollha, però isma' minni ħallix għall-aħħar għaliex verament qed jinħatfu. Għalissa kublu għaddejma.

laqwa remakes ta' kull żmien dik kienet New Religion l-erba wara nofsinhar kif qed din f'nofs triq ta' weekend ieħor ukoll ser ikolna long weekend peress li ġiet perfetta qed din is-sena ħafna minnhom kollha ser jaqgħu jew on a Friday jew inkella Monday, jiġifieri perfetta biex jinexrek taqgħada hekk għaliex holiday tajba wkoll inti tnaqra radjat kif tonfoq naqra l-flus. Tħajjar, tħajjar.

0: Tajla Chanel fuq ejda nisem biħat li ta' un-nofsu ġiex minuti ta' war nofsenar. Good afternoon kbira kulħat.
1: Good afternoon kbira kulħat. Kif mor bilħa inti? Tara' Toy Story, kif nu?
0: Ej, fa' t-semmi, għax n-sejta.
1: Ittin iċ spoilers.
0: U le, bazgament.
1: Toċ jivvinta. Għax jikun nafa ta' jivvinta. Kikun top taħdmu miħaj, taħdmu ma tara' il-rajin, tindunaw jikollu pattern ta' meta jivvinta u meta le.
0: Għax tindunaw iċċi kif namlu, tindunaw.
1: Għax
0: jivvinta. Għablu zgur.
1: Istajna l-for ma rajtux.
0: Le, l-for, l-ebda minnum, rajt?
1: Le, rajtu, zgur.
0: Għali għana fli titqux bija jina mħobna rom dat tibta film, specialment jinkbirt bijom dal-films, l-one, l-two, tri. U, ejfa, mortna l-five, u mux, għana metti, musen tħabi, għali,
1: Kate.
0: Kate. Ezzin nislit li demma, għaxi għaffariet li ndizis derrata maħħom u għegu għabazgament jitkoll social media u kol jitkoll digitali. Xivri tittara u kol from their perspective kif jirreakti għaw għalċertu għaffariet.
1: Mela relatable.
0: Iva, iva, relatable. Aħna pala toys maħni x-toys, imma msot. Relatable, ekko.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, dall-erba u 13 minuta ta' waqaf sinar do' ussa.
1: Good afternoon.
0: Innotajt, inni l-innotajt ta' sewwa, imma sa ħanejdilek, ħanejdilek għax ninżomma, inti persuna tħobb tixxerja ħafna l-innotak. Ġib ħafna snacks miegħek
1: ta' sammija. Dejjem bil-ġuħ inkomina.
0: Xi ħaġa li jiena iddeqni minn innifsi u xi ħaġa li minn meta tkun żgħir kont imbagħad minnha, ma nafx hekk xi ħaġa xi ħadd jista' jirrata miegħi fuq din, hija li nħossni diffiċli ħafna biex nixxerja. Ħafna ħafna ħażin, nafla ħażin, dritt, nafla ħażin. Imma pereżempju, jekk jinnafa xtrajt pakkett pereżempju, mhux qed ngħid miegħek u hekk, imma minn ikolli pakkett u jinnaf diffiċli għalija li naqsam pakkett ma xi ħadd ieħor. It's always difficult għalija.
1: Infatti l-bira ħrajn ġab takeaway. U sushi, għalli tit waħda għaw darba saqsini, ma nġax saqsini.
0: U lej, għalli tikdeb, jek saqsini tiktar minn darba.
1: Għandhom nifittatit, hu, hu.
0: Dik veru minn daqsek, għax il-lum ġabet pakket, per eżempju, naħseb għalet hu, għax għamel darbi. Saqsini, hu.
1: Għax indeja n-nisa,
0: imma. Laqqas xej, laqqas xej.
1: Inti wara kollox, tixtieq li tbiddilla, tixtieq li tikkonverti.
0: Nixtieq li nikkonvertiva, nixtieq li nbiddilla din il-ħaġa.
1: Ħanamlu biex nikkonvinċu lil-Ryan biex jibda iħobb jixxej.
0: Minni tittiġi, naħseb ħadd ma jista' jikkonvinċi, ma nafx jekk tista' jekk hemm xi soljuż.
1: Xi ways jew xi ħaġa forsi tisma' xi ġenituri.
0: Ekku, 9 9 0 8 9 7 8 0 1 fil-każ, iva nkomplu.

0: Shabuzi, a bar song fu 8.9 u l-erba u 17 minuta ta' għana f-sinar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira l-kulħat. U jiva, jena nħossa diffiċ ħafna biex nixxerja. Ħafna, ħafna,
1: jena l-faċa. Għaxi u li ta' jinu il-rajna.
0: Ħafna,
1: għatma jtini xaħġa.
0: Le, le, le, għati ċans.
1: Għamek, na' għan off-sked da' zimpju.
0: Mija kanti li ktan nixxerja.
1: Ipespes, sushi. Għallu xiex trajn, le xej matlek xej.
0: Għattali. Imma fi ismani, għandi problema jien vera li kull darba ninoffri, eżempju miegħek nleja ma nagħmilhiex sewwa, imma xi kultant noffri ngħid trid xi ħaġa u nibda nitlob lil dak il-persuna jgħidli le dak il-ħin. Imma iva iva lejn nammetti. Ma nafx inkuri dak il-pakket ta' xejn ħanżieri għal dak l-aspett iva. Bagħad inna Bradley, grazzi kbira Bradley, għal inna ismani, if you have more than you intend to eat, sharing is inevitable. Which in turn builds the habit slowly, vera għandek raġun. Imma qiegħ ngħidu li l-pakkett ikun kbir, prin jinnaf li jkun sewwa li jkun pakkett kbir, jien naf ħelu bolsa ħelu kbira, jiena dejjem inkun nixtieq li naqsa ma jinnaf. Tlettijem dak il-pakket. U għalek, għalek.
1: Ġibom il-flus taħ.
0: Ejfa, lek. U persona jgħot juħodli, jgħek jgħinna, oh, uġubni ta' da, it-tini rasi dak li, nax nibda li ta' għajod l-pakket kollu.
1: Jgħinna, etfakkar, nitafx it-tini rasi, jgħek xaħat juħodli mil-plat, eżempju ma jgħisaqsinix.
0: Dik ejfa, lek, għek passa zaħta.
1: Dik id-dejjani, dik id-dejjani.
0: Ma ġili għamilti. Le, għatma milti. Jgħin, għatma għamilti, għek jgħin le.
1: Fil-ħol matija, ejfa, darba milti.
0: Ejfa, mela, niskużaru għem Uddim mela sewa. Isman, let us know fuq il-WhatsApp tagħna jekk kostix diffiċli tixxerja, jekk inti forsi għandek xi tips fejn nista' jien nibda nixxerja. 99-000-890 forsi xi darba nitgħallem.
2: Friday and Saturday nights from 9, Bay takes you into club culture with Malta's hottest lineup of DJs in the mix.
3: We

0: Sabrina Carpenter, Espresso, kif tixtieq gejl jaħseb
1: vera tixtieq. Vera, vera, ħadd ma jtimur jixxieli minn hawnhekk.
0: Jiena frejtlek biex immur, imma ma nistax.
1: Jake ukoll.
0: Mela jiena jgħiduha, jiena jgħiduha.
1: Ma
0: jriġ Jake, ha dak ix-sharing, Paul, qed tisma' Paul. Dak ix-sharing, dak il-qammil, Jake il-qammil mela jien.
1: Le ma Jake għandu x'jagħmel.
0: Ej miski, dejjem x'ha x'jagħmel dak.
1: Ħana jek x'aħna qbadni għax fi dak tisma' nassa, qbadni fuq il-problema ta' sharing li għandu Ryan. Jina l-oppost, jina nħob naqsa munati u noffri, nsommu l-insisti, forsi nifitta u rajen, jisiba diffiċli, imma jishtiq jikonverti, jishtiq jiprofa jitalli.
0: Nitalli, nitalli, mara.
1: Eħe, l-issu, ifma, ħanajdek, jina ma rajen, eżin, mux ħan istinajdu, ħan eżempju, nitandu, għajo, nisan uħodlok wahda u jtini sewa. Imma, forsi ma tiġiġ second nature.
0: Iva, vera.
1: Xismu, imma.
0: Mux għu darba ħbejċi pakket, per eżempju, ta'
1: t-sol. Paul għammile, għet jgħajlek skruċ, u għet jibqa sejjer bija.
0: Għadu għaddej.
1: Għaw, Paul ħalihe.
0: Għalli, what a nickname, Ryan Scrooge. And then it falls to Scrooge. Hey, Scrooge, u għakħax għet jgħajlek Scrooge.
1: Le, għadda fuq.
0: Ma t-ix taqsam, Paul, ma għaj. Ta' millix.
1: Għatlek Josef u kol u għallek ek.
2: Ryan, ruħi, ma ta' t-zawet, kollox tibda t-xarri għal-boxer, xorts, flokkijiet, ta' t-xarri li tkun ħbejt da' xej inti, jek fil-ordu tkun iġġilet maħħa, jew flasġiet tkun iġġilet maħħa, jgħadu ħod l-eklilu, ġidni ta' xtin kvita.
0: Ekku, ekku. Se
2: kem tibqa mamma, muntix ħad t-xarri, ma ta' t-zawet,
1: kollox t-xarri. Ġvinti taqsam il-boxer,
0: Jina, nifem xattejt Josef u Granti da xina eżempju anka frazzjoni jinn niseba snin.
1: Ta' sa' il-boxers,
0: nidi? Sa' boxers jgħanajdu għadni ma' wasal sem, sewa?

0: يا كارلو فيرست كلاس فايدنا نسمع بها الحمسة وواشدة ونفسنار ووصل الهين الدين
1: Win with Joinwell FXB
2: Pay. 500 euro voucher jistaw ikunu tijak man Joinwell FXB biex inti sewwa tagħmel xi ta' dar hemm għandhom ħafna varjetà u options u aħna illum ħanilabu l-logħba li tittaqta' il-ħoss tal-kamra partikolari tad-dar sewwa l-bira sfortunatament ma nqatax mal-lum għandna kamra oħra li aħna ħanitfgħu dal-ħoss u inti tittaqta' x'inhu l-ħoss fuq 99 triple 0 897 jekk inti tkun fil-lista l-finalisti u ġiba tajba importanti li tkun tista' tattendi fis-26 ta' Ġunju ġifieri il-pitada jiġi.
0: Ekku pitada
2: aħna nkunu qegħdin live minn ġewwa x-showroom il-ġdida ta' Joinwell FX ġifieri importanti li tkunu tistgħu tattendu jekk inti tkun fil-lista tal-finalisti sewwa. Tlaqna bis-sound?
0: Ekku, smaħħa waħda. Min fej taħseb il-ġi meħud dan il-ħoss? Let us know 99 triple 0 897. Smaħħa waħda erġa'. Ejja, ħafifa, miex daqshekk tqila 99 triple 0 897. Sa dan it-tant tibgħat ilna dak il-messaġġ fuq il-WhatsApp tagħna inkomplu b'dawn. Bieber Rexha u Wonka F'8 fuq bej isimha New Religion.

0: George Ezra, anyone for you, fejna nisem bej labni għaf titminut ilu u gej li deġidit li tixiq terġa tilaba, wara tlaqna bija.
1: Win with Joinwell FXB.
2: Hey. 500 euro voucher jistaw ikunu tijak. Jew, ta' xi ħadd insomma, mant il-Joinwell FXB kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' dan il-ħoss minn FJ huwa ħoss differenti li ħajjiġi mid-dar, ġifieri aħsbu fid-dar, restaurants li sissa aħna għamnihom li related mad-dar. Household rooms. Ħajkonna erba finalisti qed infittxu finalisti ieħor, importanti li min jipparteċipa jkun jista' jattendi il-ġimgħa fix-showroom il-ġdida ta' Joinwell FXB għax aħna hemmhekk se nagħtu r-regal ħanna tuh live dakinhar. So bejn il-ħamsa u s-sitta qara li inti tista' tattendi jekk se tipparteċipa. So il-ħoss huwa
0: dan. Lema biċċa ta' dar għandek issib irvidi li se taf forsi naf insib xi qattusa hemmhekk pereżempju naf l-iktar li jqogħdu hemmhekk fejn tintefa' tara xi ħaġa wkoll. Ejja, qed nipprova nagħtikom daqsxejn ta' kien ħelwa ħelwa.
2: 9-9-0-8-9-7 u ħanerġgħu nisimgħu il-ħoss.
0: Ismagħha waħda. Ekku, ibatunna.
2: Ibatunna u waraw kif nerġa' nirrepeti li tistgħu tattendu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta fil-Joinwell FXB showroom bellezza.
0: Ibatunna 9-9-0-8-9-7.

0: Lizzo About Damn Time għas 6:15 ta' filgħaxija. Good evening, issa tisadejt il kulħadd.
1: Good evening, u biex jiena nixtieq nibqa' fuq it-tema ta' dar, eċetera, għandi kurżita qawwija lik. Inti fis-sajf. Tibqa' tikollhom is-sopop u l-brodu.
0: Brodu għan tanċin hobbu, ma sopo piju, ma niddeħax, skont fejn, skont tiviri l-ġurnata.
1: Tanċin mux fit-tojli.
0: Le, skont il-situazzjoni, għan ejdu għek, għek, l-okkazjoni, dik mux situazzjoni, l-okkazjoni.
1: L-okkazjoni biex tikol soppa?
0: Esin, nipreferi nikol xi nafxi sushi, per eżempju, imma ma niddeħax.
1: Ma fuq il-sajf, fuq il-sajf.
0: Ma niddeħax, le. Inti dejjek, inti?
1: Jena jisni iddejjek, Iva u le, I mean, nikolom imma. Skont, iktar le mill-li Iva.
0: Le mill-li tajn joġobni ta' tinselasel. Le pumpkin soup, per eżempju, jinselasel
1: dakini.
0: Le għal xiex le. Eżin fi xitwa tinsel aktar, sel zgur, u mux ovvija ma rejdi li xleta.
1: Ma naħseb li għalija, ma nafx inti tikol xa xaw min, big no, ġifiri.
0: Kemmi pitma, ti għax
1: Leta snow, tiklu għam s-sopu pul brodu fi s-sajf, Iva jow le, 990087.
0: Għalessa sa' dan it-tant inkomplu, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Ħanna ħafna għall-After 2 presents del Campo na' aparti ħedu ħedu ġewwa Għawdex il-Vineyard ta' Għawdex fl-erba ta' Lulju ġifiri dal-waqt għandek naqra Afro House ma' minn kollox naqra lokali internazzjonali naqra nies insomma ġmil ta' ġurnata ta' sunset,
1: Ekku, qed ngħidlek għandek daqsxejn ta' view
0: jiġifieri. Il-besna qasabih hekk.
1: Ekku le, daqsxejn ta' stylish hekk sewwa. Aħna kien nagħżlu persuna waħda battulna ħafna messaġġi differenti u Grazzjo kien il-persuna badna at random. Proset Grazzjo!
0: Bravo!
1: Għadek kemm tirbaħ dawk il-par biljett importanti ħafna sewwa jiġifieri taf inti.
0: Gawdu bilaqal.
1: Bilaqal importanti. Jekk hemm bżonn taqbad taxi, aqbad taxi sewwa. Ħudu gos, ħudu baż imma fadal aktar biljetti xerebħulkom ta' After to present. Del Campo. Alessandro Benson Boone for Bay. I'm sorry.

Rain Dance Dave fuq Bay Chanel hawnhekk jiġrilek bħalna inti dejjem kważi jekk mhux kuljum ha ħanajtek tlieta erba' darbit fil-ġimgħa dejjem l-istess mistoqsija. X'ħażajru l-lejla, x'ħan jieklu l-lejla ma nafx hu jisek dejjem tittara x'ħadd ivvinta u jekk għandek x'ebda tissajjar wara ġurnata xogħol. Naħseb normali dawn l-affarijiet u mhux jiena biss ngħaddi minnhom għax jiena ngħidilija wara xogħol. Ma jkollix bit nsajjar, l-istissjir mux ħabib tijaj, jena mu biċir nsib li kelles, xalli mbat nuqot n-nadda fil-platti u namel il-Londri, imma it-tissjir, manħobx, xinti tħobb il-sajjar l-ura jow ti preferi t-tindif bħali. Ibaħt li messaċ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897.

Rihanna fuq bej Chanel hawnhekk xi throwback dik u kien hawn ħafna u ħafna jdud illi xi darba Rihanna ħa terġa' tidħol lura l-istudio u samel xi diska. Jidilli li darba rajt post tagħha ġew l-istudio ma m'iniex ċert hekk hux AI jew vera għax illum il-ġurnata aħħa ngħidlek ġieli tinduna jekk l-affarijiet ikunux AI jew le. Insomma jalla nerġgħu naraw lura għax ilha li qatat naqra u nema nisimgħu xi ħaġa ġdida minn għandha. Dik kienet Rihanna Diamonds ħankompli issa ma' Descript Men in the Arena.

u 10 xudnava fuq bejja l-erba flaxija. U l-ewwel kont qed insaqsik jekk intix tim li tħobb is-sajjar jew tim li tippreferi tnaddaf. Għax ngħidlek illi jiena l-qatla tiegħi li mmur wara x-xogħol u rrid inżajjar u fil-verità ma nagħmilx ta' ġifieri dejjem fidel Kler waħda rarissima li immur insajjar jien. Insomma, kont qed nara daqsxejn il-messaġġi li batuli u x'għan qalli jiena l-lena tiegħi wara x-xogħol u mmur nara x'għan sajjar għax jirrilassani. Onestament, di ma nistax nifhimha jiena li tirrilassaw bit-tisjir għadni sissa ma nistax nifhimha għax jiena l-penik li jtini qatt ikun naf x'aqbad nagħmel ġieli. Ma nafx, anzi jibda. Jtini penik li qed jaqla' ħafna borom platturi tinnaddaf u għamu ħmi ġolkċina speċjalment wad hekk hemm naddaf. Le. Imma mitfema, so Alla ħares kulħadd bħalix kieku ma jkunx hawn tisjir fil

Waħda mill favoriti tiegħi ta' Justin Bieber, Daisies, fuq bejn, iftakar meta rajt il-performance tiegħu ġewwa Coach Eli Doqqa Live din, kienet vera performant sabiħa u fl-aħħar qed nisimgħu daqsxejn music ġdida ma' Justin Bieber. Kulina xejn ma nisimgħu peress li kien għaddej naqra minn żmien ħażin, insomma, bħal kulħadd fil-ħajja u fl-aħħar qed nisimgħu mużika ġdida wkoll qabli ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa is-sena d-dieħla. Jiena nikkonsidrah imur nara ħanajlek għax wieħed mill-favoriti tiegħi ninsegwih minn du kien vera għadu żgħir fi żmien baby biex niftehmu. Ankompli ma' lowla janga lissa messi fuq bej.

0: Kem do ġobni din ta' Fisher u Tones and I Favor fuq Bay. Isma' waħra
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħatta lazla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċiej ċaraw il-Grand Prix f-September l-ġej. Għandek il-klus il-flight, l-accommodation u anki il-Grand Prix ticket għal-snejn minn-nisu. Mux ħatmur wahdek imma ħatmur ma xaħat li t-ixti inti u kollox imħallas fuqna tal-bej. Dan kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedin, NMD Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Midair. Sempliċi biex tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni inti kull m'għandek tagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 waqt il-breakfast show ta' Jamie Taryn Away u mbagħad tistenna illi ċemlulek lura u jsaqsuk mis-soqsijiet li inti għandek x'wieġeb minuta. Jekk ikel xilek tagħmel dan kollu jista' jkun ticket il-flight, l-accommodation u l-Grand Prix ticket għalik u għal xi ħadd

U diski li tfukarni ħafna fis-sajf jekk li nisimgħuha kemm mill-darba. Dik kienet Miracles ta' Calvin Harris fuq bej Xonella hawnhekk illum hekk kif kważi, insomma mhux kważi daqqu issa the sound of sa flaxxija taqbad takkumula l-ajja u passoltu dal-ħin. Meta kuna jiena nibda nikkontempla jekk hux ħan ieħu dak il-kafe jew li għax il-vira ħaddom timqajma ħabba li bdejt nara l-logħba tal-Ingliżi allura illum għamilt ġurnata. Indum ħafra ma niġifti għax. Peress li s-soltu norqot kmini, mbagħad xi ħaġa ekku. Imma bil-fors kelli naraħħa. Imma m'hemmx tagħmel, jisni ħanprova ha nżomm milli ma noħu kafe. Ħansalvaw għall-ħarfti dejja.

Dynamite fuq Bay Chanella unek għall-erba flasġija. Allura, qed tisegwi għall-World Cup bħalissa jiena waħda minn dawk li kont inni ħafna nistenna l-World Cup. Kważi kważi kont qed noħt il-ġran ta' meta ħatibdax. Inħoss illi hekk is-sajf ikun komplut meta jibda bil-World Cup u l-verità jkollok xtara, jkollok fejn tmur, ikun hawn atmosfera u s'issa m'għandix ingerger bil-performance tat-tim favorit tiegħi. Għandek xi tim favorit int li tiffollowja fil-World Cup jew ma jinteressak. Jew jekk għandek xi tim favorit għax naf ħafna li normalment minn Inghilterra mal-Brażil, mat-Taljani, hekk xi wieħed minn dawk jew xi tim differenti. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 3 0 8 9 7. Ankom li ma Sabrina Carpenter għalissa.